padi fie kure muna kura mfa ho na metiaze e ye wishi yen kai bomre de chese mo pam pam pam bo fu fu e ka wo ma wo mon kai bo e jina ma yen kai bo ba yen che sa sanso e na e ye kwa bri nua doku o wo msi ye kuro msi nkania mu na na kwa kudua no mu ya wa wa bri fu intinti avoro ehe wo mo no no wo msi ye kuro msi nkania mu wo feme nye ya wa sanso na santimai ko fu so kan wo bie a santimai club eh chama kwa kubu atum eh nana santi ne adeshi kronkron omo afisu ami krofu eh di chemso ba kronkron mo bobi ma mi oh dia eh kronom ene wan wan ro na die yira abrepo eh o kwadaso ene kwa mo gan gan kwadaso kwaso kwaso eh swami swami nzi omo awu do mi no ye swami kotoko ye swami yiwo le ya wa omo nyina adije no ah atimane musu su bruta eh e wish omo zo kan na ene de aye memre de atwato obosumi mu yi asante club se oto safre wa wo ye hoho bia obi a opese obedon ya asante man omo so omo ne wa na ekro sa so omo de awoho ne chichiro man sa na ye gidie ne sa na ye nim amso sa so ye gitum se am pa asante man de omo nyenye yimu danse na ma otize grovo bi start ya ye ye im na de nso ye omo ye yi eku kitu bi a omo ye ye ko ye hwe wat ya se danse asante man mu otu si wa otu mu ten on be chire odo de a chire o I love you people. Mwah, you are wonderful. Huh. One more come. And they say I am a member of the country. Shia. Oh yeah, right, right, right. Like number 252. Baby, I'm Shia. Dano. Na no no so no ma ye o mi xie mo mi je se o se ye no de won akoko na bi bi bi ay kama so mpe mpuntu o pe abraba bwa o de won bon e don asante maya o mo be bwa o sanso na bron champion union o mo so e kra o bi bron mai o nzo se bi bi akwa o mo freedom ti bra na fa o be don o mra o mo fre fre e mpuntu nyuma bi na pe so ye e uti anu adani fama utofu e wo ho no na de na obi hwesuma o no na de ni na o mo be bwa o ma watimi aji wu go omo kan omo a omo sa hye eye ye nkaibo emri ase nkaibo a medida efri eye yeba kwame Amos eh anase Amos anase kwame onne ne hokeni a nei wabe ne hokeni Judith ah na otwetwa mu ye mbai mi nu e kan omo bo mu e ware ye a ni omo aya wafo ebusbusia aye Amos abusua Amos kwame abusua njezi ye kan ye ka ye maame mama Olivia na afi ye papa teacher ha omo abusua mu na ye kwame Amos e free sanso na ye ye bay Judith nso yenu aba Judith so e free ye abusua kodi abusua mu e wo Amsterdam nyame ya do ma na otwetwa mu ye mai e kan omo bo mu na di adofo no mo e bay ye no abusua nse omoni aso abroso abura dwene ntiasie so makirodo de akire om ewo kuruduye mu omususade nanso empenifuo mo bedom wa om eka om beta om awofu achi ema dwumadie no ekọ kama bibibia ye kama omo se emfamfa fidie so abusua mi no kambo mu a emfamfa fidie so odokesia mo kire ma om akire won de mo hwire om ho bia na de no no se woman fan fa fidie so anamasa na omo ye tiafo ti omo na mo na fidie so e de ye asida na sie kesie if you ye where the film go of your so so ye anwam e de ba abremo e wo ba bi amo wo bia bu fie fie mu nyina de mo hwe omo bia omo so omo ni aso na de chi se mo te se tram hin so hinko hinko na ye busua ye ura ye ba ye mai kwame ene ta omo ware ye ene ye mama Olivia ene teacher ene kodi abusua sua wa Amsterdam ene teacher no mo de ye mama ti ko ma omo se ye fa fa fi so fa si da e ma gana di shi nyina de mo hwere omo ya ya me enche mo na em ye sa da si a na ya ba se ye da ma se bi gina me ya me nua ba me ya me wo fa si e adwoa Hartfield Winifred Hartfield Adwoa Winifred Hartfield ani na busua
abusua tin abusua mame se wa dada paul kwa chinum benita urudu ankansanum sofu kwa kubwa chibwa ati ajima na mame sisinum eni obibia bibia siye mfafidie isu mfasida ini kabia ema gana dishi ya wukurudu ya mwana wa adia kesi ya toa mwani emra yenu ya ba jwa Hartford ni hukeni ya ye Edward Hartford ifri mu nini ya busia gana busia kakreya wukurudu ya mwana mwini na mwanyi ni mu na mwanka seo wedi ya suyo ubloni ubloni sebi si mwja uni mu na muka ya bayo ene mofra no oje won okire Edwin Rachel ene Tobias na mukwibe won emra ebie papa emuso emra ekope ene krabre na empu emra ye ye na sesoma ye na otwetwa mu ewo Rema Gospel Church International na mode wo mudi jaba pe ikwan no ade amobaye amobabe ye ma won abusuen ese omonia omodi na mafidie so din na gospel didi ko jentwa mpedu ani mi tim so si emfa sida emma gana di nyina Rema Gospel Church International ya so forum so di ani so fo James Adapa evangelist ebo suama ani so fo Clement Nana usu so ya nom jesi wo ma wo ko die mu asem na me kai ani ni amo be ye ma won nyina da ubunenia asida no kura na di nsuo na eba nanso ese jebiwu ana jebiti ase so ohwi na usui ye bona beti so onye su na ye su bi ye ohia ahoden ne di atemo fra no tie ni aba na ye ba ye ofasi adwa Winifred Hartford ene ne ma Edwin Rachel ene afi Tobias ene abusua e bobo omudin ne wo ma kan kura ya nkai ya modin one more free UK buy, one more free Belgium ne Miamia buy. Then na Eddie Odobe Bodom. Yeah yeah. Papa pay Edward Hartford Eddie Ed. Eddie yeah the nice sum. Now we try more Rema Gospel Church International. We should soon yaso. Tadi e China se mota se. Tramo himo himo hinko hinko. Ne ya busuya kakra. Ani edi aseda ema gana di shi nyina sinya minsham ya minsham ene eyi kase e ba so eyi kase e jes me kai na me kase eye mia minu aba eye mama eh sado do no fre no amuntie Abusu ya peni monito au London. Nana oseku fofu man. Nana kwa kubia. Nana kwa ame. Asamwa. Nana kwa ame bonsu. Nana jima mambedu. Nana titi. Openi kwa ame Haiti au France. Openi kwa ku au Germany. Openi kwa ju asamwa au Germany. Obaye ma efie cha na ne tikodue mu a obaye ma ma akusua boaye ma maame asuene na ne waha na na boduwa na na hima usu ankama na na afia fusu hima mama Alice